0: wa ku kahle kahle nsusumeto nkulu wa ku mitlangu yo yaleyo yi tikuma ya emahlweni hambiloko se vanhu va kha va swi tiva leswaku namuntlha se ntsumbu wa vuya kumbe bokisi ra vuya se imhaka leyi hi va ka hi karhi hi vulavula hi yo hi ndlela yaleyo wa swi tiva leswaku loko ku ri ra mune kuteta hi va hi kha hi khumba timhaka leti ti khumbaka vukhongeri ku va swilo leswiwani swi na nkoka ku va hi vulavula hi swoho swi endla leswaku vanhu lava nga lahlekeriwa hi vumunhu vumunhu byi kota ku va byi vuya eka vuhomingi se ri imhaka leyi va ka hi karhi hi bula hi yo hi nga hi bela nqingho eka nhlekani wa siku ra namuntlha kumbe rhumela nkandziyiso wa wena wa rito hi twa ya wena leswaku wena i angula u ku yini eka mhaka ya nkoka leyi vulavulaka hi yo
1: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: yeseso mingi serwa vision FM ka nhlekani wa siku ra namuntlha nomboro nqingo i 063-790 engeta nakambe 063-730-7890 tsundzuka leswaku mavonelo ya mingi seri i mavonelo ya mingi seri vision FM a yina xiave na switsanana enhleni ka mavonelo ya lawa a hi bulu mingi

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Shibono ematimba mingser wa Vision FM ni lekan sekan wa sukara na mon champelo na mingser wa Vision FM ay langte ni kase ekan sekan lo mahungu lamang lo ben eka bembele eka sukara na mon na mingser wa Vision FM kung langta kase funren shali pompo shala langta kase etuquen ra Africa dronga hey dalale wa na mingser wa Vision FM kung sukara na mon tara tifo ta kota bushika eka lemeler one rajun dunang kuli ya South Africa Cyril Ramaphosa o amkelen dona nkoli ya Kenya William Ruto NUA Union Building eTswane tiko rivika leswaku varangeri la vambiri va sign mpfumelelano wa ku tisisa mabindzu vupfumba ni vuhlayiseki varangeri lava va vulavulele swinene hi timhaka ta ku rhurha ka vanhu hi ku tsemakanya mindzilakano la Ramaphosa a tiyiseke leswaku maAfrika Dronga a hi vengani vaendzi kumbexana a hi ndlela leyona mingxere mpfuxeto wa vumbiwa epalamente ku ve na nhlangano wo hlawuleka wa palamente ku tlangela malembe ya 30 mbilu ya tiko yi pasisiwile hi ku vika ka deputy minister Andries Nel u hlohlotele vaakatiko hinkwavo ku lwela ni ku sirhelela timfanelo leti nga eka vumbiwa leri xitsundzuxo xa maxelo ya khombo level 9 xiyenge xa maxelo xa South Africa xi tlakusile xitsundzuxo xa mpfula ya khombo ku fika eka orange hi eka timfanelo ta Garden Road in the ni le Eastern Cape ku khotaziwa vaaki tiko ku tivonela eka ndhambi ni ku onha ka swo famba hi swona a yini ni mahlweni mingisera Vision FM eka timhaka ta le kaya vandla ra timhaka ta le kaya va Home Affairs ri nyike nkarhi ku fika hi ti 10 ta Khotavuxika eka vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfaleriwa ku tlula 300,000 wa ti-ID ku kombisa vumbhoni bya vona handle kwalaho ti ta suriwa hi ku helela eka rejistara ya tiko ntshembo wa mabindzu kumbexana business confidence wu hlahluve percent ya 80 ku ya eka 39 hi nkarhi wa kotara ya vumbirhi ya 2026 hikokwalaho ka ku tlhandluka ka minxavo ya mafurha ni swilo swin'wana emisaveni a yi ne ni kahle mingiseri wa Vision FM hi twa leswi endlekaka etikweni ra exifundzheni xa Limpopo eka siku ra namuntlha muaki wa manana wa malembe ya 27 u khomiwile maphorisa ya chilwa busiku endzhaku ka ku dlayiwa ka vana va yena vambirhi va vafana wa malembe ya 6 na 180 lava feke hi ku nyikiwa chefu maphorisa ya le Vembe ya titshinyaneta vulavisisi endzhaku ka ku tata vana va yisiwile etliniki na gogoma na ku hlanta hakelo ya 100,000 hi ntrumbu wa muhundzuluxi wa khoto eGiyani maphorisa ya Limpopo ya nyikele hi nkutsulo wa 100,000 eka loyi a nga na vuxokoxoko lebyi nga yisaka eku khomiweni ka lava dlayeke Rulani Thomas Langa loyi